fa di botong tsa ofete e ne lena tlo lena a e ke re tsemba thona kwa kgwedi ba tla tsoa ba ithotolela maemo ao a mo seiti ba isiretsa motho a ka kgona ipokeleletse na kwa go yetla a di a tsela gore ke tlo lokisa

0: Kaka rapshi. Nabara sama sa sotse. Metsotso e le shimela metsemene re falletse hora ya botlhano. Ke Tuesday choose my ketela me. Hara tsa tsena a khibulela me hala ho 2231649 plus 2665993. Ho tlo gona tsela ka jeno wena o lakatsa re ba palofeng. Ka mana ka Facebook. O ka kena jalo ho itumele manka ka corruption radio mane ho tlo rena a ka nete tsa tsena ka jeno wena o lakatsa ge ba pale FM. O nyaka efeng? Aibo. Ka le dumela.
1: A ke go ho khutletse ha o tla ke ya pele ntse le tsa.
0: Aibo.
1: We la ja la ho khutlela. O ho khutletse ba ba ya manka ho khutletse.
0: Nna ke a bolela ha se nna.
1: Ke mang a la ho khutala o tla ba o tsenye.
0: Gapshi.
1: A la sambo ka molela he. Hiri. Ai. Ai khola ntate wa. Aj ye ka o kopa. Fela he ke nna le ya mala de ka mo ka ntle ka mona ho ba go ka go la ding sa tsene na ditswa.
0: A ile go lwa ka mokgwa wa o teng.
1: Indi abela le di tele de di le mo ka putso ga ta ta mo. Ha ja ta wena tsa.
2: Ta ba di kana tsa ba teng weekend le nye ntate ta ba di hlake.
1: Indi se ga ya mse na go di putso ha ja ta wena tsa.
0: Ole ke le. Ah, se ke di putso ga ga pina.
2: E ya o ga ne ya di putso yona se.
0: Facebook, Radio 1, how to tell the one who choose the